For nu er katten død, død, ja nu er katten død, død. Nu er katten død, død, ja nu er katten død, død. Så gik der både ind til snikker og